beje saja de, shishi hale de ne, beje saja de ho, yago sana ke, nana asha ala zaya, nana asha esa ai, beje saja de ho, kuya ego zaya.